0: 着。
1: 私たちずっと決めたものです。
2: 憲兵だ。
1: はい、新興文隊です。はい。この辺り便所一つもないから、私たちここで小便しています。はい、お疲れ様です。

0: 何者だ。寒いね。
1: どうも
0: 寒い。そんな
1: こと。もう俺らのことはなんて思うの。
0: 行け行け。
1: もう。
2: 哎，王强，咋回事？办公室情况已经摸清楚了。